Dryk och jag kuja. Hallå det lyp on, det kuja vse. Hallå bara vana, det grejt bom.